Sakazake wakho yezolomzansi uhlelo sikeqoma gwele drive show lapha esikabeni ke sokuqala saloke nje uhlelo umlaleli yakwazi ukuthi engena bayingxenye lokho nje uhlelo ku 0604807164 kanjalo ke nalapha yayinkundleni ke zethu zoxhumana kuona ku WhatsApp lokho nje uhlelo uyakwazi ukwengena ushe kwena uPaul nje kwakho kuyona ke imqhafazo kanjalo ke nakama voice note usikhuluma ke sivulelekile esikabeni ke lapha sokuqala saloke nje uhlelo siphinde sibhekele ke futhi nangapha indaba ethekeza hlabahlosi impela ke nakulona ke usuku lanamhlanje khumbula ukuthi ke umongameli wezwe ke laseNingizimu Afrika uvele ke khona ke lapha enkantolo yakhona ke lapha ya Western Cape kulona kusuku lanamhlanje njengoba ke ngempela fake wona kamaphepha noma ke qhubeka lona kudaba ke lolu la khona ke umongameli efuna ke ngempela ke ukuvimba kakhulukazwana kumsebenzi waloke lapha ya iParliamente ngosebenza ke usection 89 impela ke noma ke ufake inselelo ku section 89 njengoba ke uzokhumbula ukuthi ke wawuthe there is a prima facie evidence noma ke there is a prima facie impela ke umongameli afanele ke ayiphendule okusho ukuthi ke cha on the face of it ikhona ke into umongameli afanele ke ayiphendule kakhulukazi kuyona ke le phala phala yahamba ke impela ke yayenkantu yaye khona ke lapha eParliamente lezo ke lase